کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساس سجت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردا پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤں گا کتے ایک دن میرا گرو تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤں دی سیوا مینوں مل جائے تاں میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک بار میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مخول کیتی اور سیدے آ اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تا ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا بھائی سیدے دے نان کٹورے بار آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تا میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درسن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورہ کہو گے سہدیا مینو اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینو واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینو واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ تریا تاں پھر جدو کوئی من کر کے یاد کرتا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچتی ہے گرو دے چرنوں وچ بھائی سیدے دی ارداس بھی گرو دے چرنوں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ نی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانو یاد کرتا ہے آؤ چلو اس نوں درسن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدو اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدت پیاریاں نوں آخیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جڑے پیار نال یاد کر رہا سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی نہ سی لیکن بھائی سیدیا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہا ہے کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرناں نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سیدیا اکھاں کھول جس نو یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینو آوازاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تھے کھڑو کے باواں اونچیاں کر کے آوازاں دے رہے سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سجد بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملتا ہے کدے بند کرتا ہے کدے کھولتا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا وے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر بادشاہ گٹ گلوکڑی بھائی چرنا دے نال
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنا راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے سری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل یگ دے وچ بھائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہا ہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہا ہے نالے چپو ماری

آخیا پچھان لے میری صورت نو غریب نواز، اج میں تینوں پار کیتا ہے بیڑی تو بٹھا کے، اج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آنا ہے، میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے تو مینوں پاو ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی میرے جنما جنمانترا دے لیکھے پھاڑ کے مینوں اس سنسار ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سہدے نوں ہردے نہ لایا، آخیا سہدیا تینوں ہی نہیں بخشیا تیری اکی کلاں بخشیاں، پیار دے صدقے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوال دیتا ستگراں نے پائی سہدے دا، کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر، کوئی گرو دے چرناں نال پیار پا کے تاں ویکھے، سچ کہو

0: میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نو ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمے زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیواں کنے گن نے؟ وہ تت ہے چنگیائیاں. اے پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل کون نے؟ چار کلاساں دے شریر دھرتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتہ کی بیان آندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ تو گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھی ہے نل گرو گھر تو ہینے. انہاں نوں کہندے نل کلاس دے لوگ ہے ہی نہیں کہے بندے. تو اینا اشارہ ہے بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے. جدو انہاں نوں بعد
1: ڈائی ان ٹو یور سیلف بیکم دا ڈسٹ آف دا فیٹ آف سینٹس دین کم ٹو مائی ڈور. سری گرو ارجن دیو جی سورا سو پہچانیے جو لڑے دین کے ہیت. دی الٹیمیٹ واریئر از دا سنت سپاہی بیکاز ہی فائٹس سیلف لیسلی. ہی از ناٹ اے مرسنری. ہی فائٹس فار پرنسپلس. ہی فائٹس فار دا رائٹس آف ادرس اینڈ پرہیپس ہی شوڈ فائٹ فار ہز اون رائٹس ایز ویل سم ٹائمز بیکاز وی نیڈ ٹو ایگزٹ ٹو بی ایبل ٹو بی آف سروس to this planet, to this wonderful gift of human life that has been bestowed upon us. So saying, I would like to ask for apologies from anyone who have felt that we have stepped over the

ربنو مخال سم دلی لوگی سمجھ دنی سارا دن جو مرضی کری جاؤ شام سویرے تھوڑا جی آرام آرام وائی گرو وائی گرو اللہ اللہ کر لو بس رب خوش ہو جائے گا ہاتھ وچ مالا پڑھ لے متھے تے دل کلا لے رام رام کہہ لیا تے سمجھ لیا کہ بس ہن ساڈے تے رام خوش ہو گئے اشنان کر لیا پاٹھ کر لیا مسجد چلے گئے نواز پڑھ لئی تے سمجھ لیا واہگرو اللہ ساڈے تے خوش ہو گئے نہیں قربانی کچھ اور کہندی ہے भगत कबीर साहब अपनी बाणी विच कहंदे ने।

حق جڑا ہر انسان واسطے ضروری ہے. حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے. حق پر آیا نانک ہی گل کہندا ہے جے مسلمان کسے دا حق کھاوے یا کوئی ہندو کسے دا حق کھاوے تاں گرو نانک صاحب دا اپدیش گرو نانک صاحب نے صرف سکھاں نوں نہیں ساری دنیا نو سانجا اپدیش کیتا ہے کہ اے انسان تیرا جیون اچھا ہوئے.